השיר שאני רוצה, השיר עכשיו הוא לא נקרא כך, אבל אני קוראת לו תפילת הדרך. תפילת הדרך של אב לביתו, שלי אל כל אחד ואחת מכם.

0: יש פה, להפתעתכם, אני מניח, יש פה כמה אורחים, סיאלו לבמה. שמה שיש לי להגיד רק, שהם באופן מיוחד ובסדר גודל מוחלט, יקרים לליבי, האורחים האלה. הראשון שאני רוצה להזמין אותו לבמה, אין לי מילים מספיק טובות בשביל לתאר את העוצמה, הכישרון וזה וזה, המתוק הזה, אביב גפן.
1: Vous êtes sur RCJ.

אני עובדת זאת ואת עובדת בשביל טיפים סיבוב הבא עליי, מה שתרצי ולשחק את המשחק שלך אנחנו פיטים נעים מאוד, תכירי, זה אני האמיתי ותכלס אין מה להפסיד תקופה יפה לב

0: להתרסק על המיטה ואז עולות השאלות כי זה עוד לילה שאני חושב על מה בנות חושבות ואם אני מופיע בשיחות האחרונות
1: אצלך ואת כבר בטח במיטה שלך מפוצצת הודעות מכאלה שקוראים לך בלילות המחשבות אז איך אפשר לישון בשקט כשאת מחוברת אבל מתנתקת לי

גלו כל הסודות והשקרים במחברת קטנה ציירת העולם מרוח בקרם נאורים

0: Bonne journée sur RCJ.
1: Hey babe, אדלונה, אני יודע שאת עדיין פגועה. רציתי להסביר לך כמה דברים שאולי לא הבנת נכון. אני אנסה שוב יותר מאוחר.

רוני פיטרסון, אמרתי, והנה זיו הרפז עם הבאס. והנה טל אבירם על כלידי מחשב וכל היוצא בזה. ועל התופים אשר פרי. כן, אנחנו נכנסים לזה לאט לאט, אה? כיף לי. הנה מנגינה. קוראים לה שבלול.

היא לא שותה ולא מעשנת, היא לא רוצה להסתבך. היא מחכה שתעלה השמש, שתוכל להשתזף. לא לב...

האינסטנט, כולם דבוקים למסכים. אז אזל כבר, לאן כולם רצים? רוטפים אחרי הריגושים, קשקושים. כל היום בחיפושים, בפייסבוק ובאינסטגרם.

0: עדיין זוכר שורפים לילה לפני מפחדים שיגמר אין צבא שינצח אהבה אמרת כנראה שלא באמת
1: RCJ.
2: Bonjour, c'est Frankie Perez. Je vous donne rendez-vous tous les samedis soirs de 23h à minuit pour In The Mix.